0: 哎，哎，
1: 伢奴个，拉拉，
2: 你咬开心了？
1: 嗯，属于个。
2: 你拉骨哥？
1: 哦，你弄什么搞的？阿斯给妈用麦丁帕奈哒。嗯，一个王太呀，
2: 你这唔好改。个地要打滚，我那我那那手手你唔得哈。
1: 伢奴们的，
2: 我把你们骂呼那呼那，阿东 situation 卡伦。
1: 嗯，伢奴啥？
2: 我带一个白眼的你上 resort。
1: Ay siya, magproblema ka ba noon? Limot kang daghantang bulawan o brillantes?
2: Ulaki, pero waman yung mailis si kwarta.
1: Ako'y bahala.
2: Ako sa'y kawawa.
1: Bangag, Zaylong.
2: He.